0: one vera. Oku hoko fuke feo i anga i mkaba. Ko hame ege fai ai fai se taulati anga. I loa i gamoi i ngoa. I loa i moi feitu uha ume ia i mei tonga. Ta i loa i pina e ngā ue i e potu ngā ue, pina e ngā ue a potu ngā ue ta. Oku whakarata pehe, ai anga e mau feo hui. Pea oku hange o ngāri whakarata, ai mau feo hui ke anga o whakatala noa. Ka kohono hui ngā oku nei nei mau toki whetau raki. Ai osi atu ha mahina e ua pe tolu. Ko mau whetau raki. Mau tala noa, pe ane o whakarata ai e mau. Moe tala noa veo kuwhai ko e tala noa langa hake ha ngā aue. He ao ngā kie whanonga. Maro.
1: Io maro a pito e mo se koe koe koe ngai mea le leia pito pia ke whanonga ka ko wha malo te whai maari e ko ke ongi. Hau ke tawhi ngā oe aki he ko mahu inga peke ma ua watu pe a wha malo ke reipio e na wha ata e whai maari koe ni. Ko ngā ke kau mai ai e polkaramani pe a whanongo mai ai e kau sotia i ho mou eria ke whinga ke to e wāo fiange a mou ngā we ke ka hau pe a nau fie fia mou kau ke lau o e tu whako e nina hanga i te evita maka a whao e fo i polkaramani ke ma wā watu ke ngai sotia tuko toa pe pa fuoloa e mata e takai mo te ita maka ki Amerika ngā tapeia se eria mo Hawaii ka pehe ki hange ko tonga Ke makitakai e ngahi ot motu o tonga pe pehe ki ngai fulua koe. Ka ke mau mau koe e ahoni fa fia lahi au pito au pito. Ko ngā koe ke ngā le te mau tolu o lava mai peke ngahi fa mai fulua e meto tisi pe ki a tawake manu e fai kausea. O ku mō lava ange peke o tau pare pare pe koe fia fia lahi a paresteni peke skeltari pe moe angi moe whanau tutuku a e lea fio i he fonuan me me o holanin ke va u tari tari fie fie ki moua ko ia ko fa malo atuai ko nga ko e tau tai mi pa ko mau ofla hia tu ke te motolu te ke tau ke te seu fa osi ko fa mu pe ke fa no mai ka usio tia tu ko tau pe lo to o kalani i he ahondi i he tau polo kalama ko ni o ku o mai a e kore pe me he palestini o e tau kalapu ke mo lava hipo ke tau pe isi e fia fin Ko ngā wholoa e tau ki mātu ke tau whaiha tātā noa koe sio ki he tau ngā oe ke kahau. O ilo nai lere pe peisi ua. Nei ki wholoa e tau hiki me peisi ua ki, nei ki wholoa e tau nofo he peisi ua. I lere mai e ngai whai aho. Ko e tau taloi lere kātonga e tau tāwalu mo e hoko hoko mai e mo ngai peftei e kau sotia. Ka koe honi te tau foki apsiasi. Ko ngā ke... Mo o mai kai ke palu ha tau kawa. Tau tok tā noa ai, e poni, e ngāhi, ngāwe, tau haranake atu, e kāu. Ma koe koe me foki mo se, koe ngāhi association lene, hange koe Pacific Vision, mau whi ngāwe akwa tāpe. Koe ngā koe sio ki halelei, koe ngāwe ni ke kāu, ke mau whi ngā, kai pe tuku e mau whi ngā. Ka mau nofu atu peo, o whakao ngongo atu, o ilo koe roi, more lahia ke te koe, pia moe kāi ngā, pia mi graduate. Amna ke hiki mai ai whaifikau a tawake tawake man pe a koe tū koe ni ia he taimini koe sio koe parestini mea koe toi tari e nau tolu hato koni hato e kakai mei tuka nau nofe nau toho tari hatu ke hawe whaifikau ka e alofie baka e so tia i Nusilan pe a koe ke mau whatatari ke au ki te pueri ke hau o tangata Ya ko wilo ve na eke ma polkalama ya honi ka koe polkalama koe ni arei meto tisiko ya koe polkalama hoko te mau polkalama atu ai pia moe tangatai fefikau i he tau i he tau sotia tutuku i he tau polkalama ka toi miti te nima koe ni e ti mo se o ko lave o wha malo atu o tari a e whafa tu upake koe ni koe ngā koe kakaina i teuteu ke polkalamani na kai ke koe toki poaki mai pe, toki tala mai pe, koe ke nau lava mai. Reo o ia, koe whaka malo atu, toi pe tami te whaka, koe ni lava le lei pe tau polo kala maka, wha fia fia, ma whanong atu, pe mei loto o kala nini, ke ngā ue, ke whai, pe mei hena, no tali tali, o tau, e tau kau, tau whanau, pe mei tong, pe koe koe ia pe foki, pe amoe, kakai koto a pena, koe ngā, koe tuunga, koe se tuata, i he siasi. O, koe lave,

0: be hage ko ta no a i o lava mai ko ta we ni ta ton ko yo amana ki fa la la fulo a pe ka kai ka so tia ka ko u lo ko ke sai ko ma ba he a lo atu ki uta ki da e lava ke ke fa o si mai a ki ho ta no a ki u i ko fai e o to ama au ko e ma u fie fia ko u ha so tia ke ka ga o sta ki lo tu ko ko e hage ko e botolu ko e ni ko u i ke ga o fa se tu ata ko ka u fai ki ka u me ko tok fofua tangata koe i e kau whanofo ko ia ko ma whalala anga me kange koe lau ke tau ene tātolu e lava ke e whamatala o tuku mai ange hatala noa ki ai e mose na aonga ke tau whanau koe ni oku mui ake atu na mui mui ake i e lotu malo
1: malo le vela mai no pega dea u ku nou nou e tai ni pe a te pupa rupe a e konga si pe i e anga e a e sono a mai ko u o go u fie tala noa ki he ki he kamata anga e ku hu i he taumalu i sonua pe a e u fata anoa goa ne naina ku i e ao ni mao me e tahi wa fitu alu ki he rikuluti ko i a hono ua tolu pea ko ke ne a o ko fa to ka i he ku o si mai ko ia me he po tu nga we e ka te fa no nga o ha me ko politik i he ta ma lu fo no e ko ma u wa ko ne ki na o ma to lu ia i he ma u ku lu ti na e ko ia ko ne ki na ki ma u to lu na e fate fito ke mautu i e toto nu pai tu i loto maari o ua te maukau ki a tawhaki ko ea kone ki nai o mautolu i e fitu walo e a nea un te mga e fwa eno eno pa ko ke i tau himai eo pe a he lolo a koi a ku tau himai a e fwa inga a fwa kaukau pa mo ea kone ki nana e fwa i i he kentari ai. O ua umai ai ki he tūunga koe ni kōwi ai he taimini. Pea koe mea koe o kou fie fie ai e o ne wera pia mō i maka. Koe fai whikau bēni na ne hanga o fōtu uau pia ne whikau i au. Ke u hoko koe e se tuata i e si asi koe a bēni toi fōki mai kō ke ngā o e tupe o tāries a e fai whikau. Ia mai kai uhi ngai a ia mea. Ka koe uhi koe ngā ue o ku te loto aki, pia te nofo taha ki ai, pia te whai ki ai, pia te tokanga ki ai. Ta ona te amanaki e tue noa. A e te whainga, pia moe ngā ue o ku te whai. Mai kai ai ha amanaki, te wau ke tū ngā peheni. Ka koe uhi, na fai pe ho no ako pe tau lau ko ni ko train ki tau to lu pe me ap sho dia o pa un ai ai o i kai to ho ko ko e tau malu i fo nua ka ku ho ko ko sho dia mai ki e tai me ni pe a ne o ku ngari tau la ma o ma ro pe ki ka ta ki ai ki ka ina lo tu i e ngā hei whatongia ko whetau ki nga tōru ki ai. Kakoe mea ai a ne vera. Pea wea pe e ku pōpou atu ki e ngā ua kona kumou whaita mei o ka lanina. Na hika i ai hatu unga ko whaalere atu pe pe au mamata ki ea ngā e tō onga mo ui a e ea ngā e fua whatongia o whai pea o kai koe tō ki whailerei pe ki ha ngā hi, ngā ue lala, pia tu uai, ke te tu hake. Kai, whi mau pe ke te ngā ue le rei pe, he te lue lue toko taha, te hara pe mau mua toko taha, toko ua, alu, o alu ai ki ene toko lai, koe le rei fu alu ku fuaia, o fuaia e tau whi ngā, ki e api kua te ue tau ka mai i ela. Kakapau te te whai, fua tau piko i a ngā ue ku whai, te mana tuhika iai anō la ona. Koutou i mahalo koe ki nea si beia kato ki ia i hamea ki he ngā hi whainga maari e he taha au te uto e ala kau atu ai he uto ki wha kato atu pai o whalahi atu ki a te tamaka koe hui koe mau whainga maari o whaito ne mela i he whakawhi i au koe hui koe potu ngā aue koe o galama ai fia fini pe au e tua tamaki where penta kai de rondo si e kai la la me aia malo obito o malaya
0: io malo obito ko ta ova ta imi ka ko fa pre pore teita ba fokia
2: io ko fa malo atu fa malo atu nela pa fa malo atu e mose malo obito la vlede ta por ko ma ki he ahoni fenga mari e be mone la mose fenga mari e be ko e te ni ku ata e vela e
0: ka ma io
2: a mose ko ia a ke fa vini ka go fa malo at malo apito a ka mai ko ya ke ta por ka ma malo
0: malo ma to ngalebo
2: malo malo e mose
1: malo
2: malo o fa tu ko e ta ta mi to ta miniti e ua ta ta miniti e ua pe ta fas koni pe mo ta ta ta ri pe ko hoko ai wa ta kolo se ki a seria ki he ta u ngongo pe me ya u heina london tu i fua malo

0: E tau taimi ku hafe ai tolu ua tolu noa. Pea kou taitai lelei foki a kautonga mai lei pea pehe ki a Silvenusi tamo e peau ke programa koe tala noa he malai spoti ki he efi afini. Kautonga kou tui pea ku whanonga o kue whanonga lelei mai pe ke programa hae. Ka ko Silvenusi ena ku osi taritari he laini kautonga. Kadonga si menus tari pe ku palo pare ma pe pe amo a net ya a kadonga o ku ti o fai pe si o kai ka kwa ke a mai no kwa ke o ngo foki ti ai ke ku fai de atu kwa ke re ama kadonga kai fai pe ha fenga ti ai kadonga ki an mi uti mai ka pau ke whanongo mai ka tonga ke lavo ke whanongo ki he programa koi a koi ko ne tu ui a koi a programa ki he ki he whawhini ke i taitari pe ki a ka tonga ke kau mai ki he programa i he whawhini mahau palpare ma pe ene neti ki he programa Katak pe venusio ki taitari mai pe. Iyo, ka fai ang eha feinga ki ai venusi, eh?
1: Ok.
0: Ko ia. He kuto e mate mai ene ene neti ana. Kau feinga ki ai he. Kau atpe ki foi fasiko ni mo tau taitari ai pe ki ai. Katak pe venusi.
1: Ok.

0: ia na don ke la ha bido bido kai ie ka pa na kai ke turi ra mai ki e foi
1: ai no si o ke tau ke te tau ko ni e te pa te te tau ke la la do malu i ko tau
0: e o ko ko ko ko ta ko ni te pa ka fo ko ke te te fo ke ke fo ma ko te o se ha tau fa no ma ka ai ko ko ai le tau la ko ko hu mai fo ke na a sene ne fui se o e o te ke pili e foi dimi ka kou tui, e kua pau peke tau pe tari whaki pe, e fu o fie ma o pito uhi whoko no haiti, e, pe kou tui mahalo e fika ono a vaai, e tupou, e pe fika varu, e iai pe tai mahalo e fika varu pe humai me tari whaki, pe to e humai whoki a Scott Barrett, e, o fie ma o pito he tai mini ke whenga o breki ke whoki mai me whoki koi nei, o ruke nau whoki mai o kamata e tau siu atu kamata ke hā mai hangahi mea kuoro ai e ku kamata
1: kuoro mebe nau wako lahi
0: oia
1: e whai tau wana se ni a e ai sumi ante nau siu ke te ikona tau ke nau kuri e mea lahi ke nantu vento ke ki tani ke nau ngau ki moa e e se o ki ai talu me kuoro laha lau ke bete pa ke ti tani ke maa ke tau ke pa
0: Oye, ko tifeni un elava pe ko o mano via tau. O pau ke ia tifeni le lei, pe a mona hi tari en hi be ko e ku ke ti mi ko ni a seria. O fu fa ho va la bit o fu ko ti mi le lei a bit o ni a seria. E fu mano hi ka fa ka pa e world champion ake foi to kota hata hape be mo ngai fu akata dea wala he o akata ta hawa be me hoko to ai he last 5 minutes pala wala ba be
1: venusi venusi ko sio ke ta ki kai ni ke ta ki tur tur be ta ki ne ma o ke o ni he ni fo ke ta ni ngai to ai ta ma ja ko ni atoma ai ko anda e chi and the sustain Remember at 14 to 15, eh? Because the thing that happened, I thought to do,
0: I thought to do, pe go me a befo ke ofa pe ke na foki tonga na ma foki pe ma wa tu he ka ta ma e nga hi ka bla la he nu silani e ka ko tai mi toto no e ko ta toto no e ni go ke tivelo pe ta mai ki e la ke i go ma we ata mai e pa ko pe pa ko tai mi toto no e ni ke tivelo da to ke la alu ha ke ke nga hele bo ma runga o a we ta ta wa no ma o ma lo no tu wan ma we nga fa nga ma ri ko ni o lava o na lava mai o fainga hi agapu ko ni pe ko ha pe ha no la tokanga te la ma en ahi ya ko le lei pe ni na foki moia
1: pe ko mo ni fo ma e ma o sa ma ni ha ta o si ke na foki mai ka to lai te la ho ko ka ko ka mo nai le lei ko na foki at moia me ni e ko ha te la u Vai vai é muito na foto uma que alguma coisa. Como se o mal foi uma de vai ver mais uma para lá com isso. É ali o autocarro que quase que foi para lá com vai na para outro por lua. É ela que tem falado uma moto cool na vai lá. Qual que na autocarro que quase foi. Ah, o que sabe que tá falando eu, mal.
0: Iyo, ko ko mea fuke ke hoko hoko atu. O si koe ni pe owa e mutuku ulewa. Ka hoko hoko atu a kutonga pe hape po kalama. E ia fahinga mahalo e alu ikwe ki siapani. Ka hoko hoko atu pe a develop koe ta maiki e ke ita ui ki koe ni. Uhui e koe kaha ui a kapuru atonga e ikare tahi. He ku kamata ke mutu atu e tahu ta maiki koe. Ai ko taimi ke huma ya fo to fo ko ni ma ro na fa nga mari ko ni pe ko ko me ma u fa ngo fuwa ko ma ro o ange fa nga mari ke na o la ba o wa ko ha me la ke ki lava o hoko atu e

0: koe tau taimi ku lau se koni pepe hau koe wha. Ne, o se eni ku atu ai pe proklama koe a kainga fua motu i he whiawhini. Wha hau koe atu eni he whaifikau i saula fifita pe pe foki ki he palestini koe a kalapu fua motu te vita whakata i kabuka. E whaifikau pe pe he ke palestini ko tu pe guang lele i pe e tau proklama i he whiawhini. Kau foki atu pe ki a ki maua ke tataki mai proklama a ka inga ki he whiawhini malo.
1: Pero vito te vito. Pea ku kore pe ke u whangatu he ngai whaitapu ku o pawhaki e ngai porokarama ki mu ange. Kai ta mua mōku e whainga maari e koe ni ke whakahoko atua i e porokarama pe mo e ka inga whamotu, ka inga tungi. Koe uhi koe teu koia a ho tau aho ki he mahina katu u, ki he mahina koia ko nove ma. Tal tal lele ki moutol, i he fiafini ki he tau polo kalama. U whampe ke na o atu he ngalu ea, a e o e tau polo kalama i he fiafini koe uhi koe mahu inga. A ho tau fua motu, pe he foki ki he tau nofo, mo e taka au whai a te uroa. Pe a, po tau ang pe ku lelei pe mea koto pe, pe a mei apina, ka uma a e tauhio e ngai whamiri, pe a pe he foki ki si kau toka vai vai, pe a mugnau tolu ku kaike toi whaalawa, o lava ki he tau ngahi i whiohi a ngā pēha mo e tau whetau laki a ngā. O ku koe whia whini o ku whia whia lahi a pit pēha pēhe ki he paesteni ka koe tokon sea fokia o e tau komiti whakakolo pēha rā tevita i kabuka a tevita whakata i kabuka i he whia whini e kau whatahat pēha mo ia i hono whakahoko atu a e tau uruak polo kalama o e whia whini i he teu i he teu aho tau aho o ku pe foki kia sā keas ka e uma a e skelitari e komiti pe a pe he kia te vita fifit ka e uma a e tōn paesteni lo pet nai pe a pe he ki he ki he ki atik nau tōru ko tōpe kau tangata e tau kalapu pia pe he fōki ki he tau komiti e tuke whaing maari e koe ni ki he whakat ki ne hanga o whakataula maat pia mo whakahoko atu a ngahi tefto i e apeo kau ki he teu a tau aho pia kalawa ia e hoko atu ai pe po tala noa e whakakakato e tau taimi ko tuku mai i e tau polo kalama i e whea whini. Maro.
2: Maro, hoi whakau. O kukore ke u whakamalumalu ato ai pehe ngahi whakatapu ko toa peku o kamata mai ake e tau polo kalama. Ka tā mo oku ke u kau atu he tala noa whakau aki pia mo e aho fua motu he tau koen. Hange peko e mea kufai kia e whakatala noa whakau ka koe sea ia e kou mit whakakolo a fua motu i Aotearoa. Koe aho o fua motu he tauni ko whakapapau ia e he kou miti te tau whakahoko ia he urak tokonaki o novema koe aho fitu ia. Koe whakataha whakamuimui a e kou miti he aho tahiwa o mahina kua osi pena e whakapapau i ai aho tau aho ki he rak tokonaki o nove ma koe aho fitu ia. Paku oku meme koe tau polo kalama koe tau pung meme koe tau polo kalama anga maheni pe. Pau ke kamata ke tau lotu mo fai tau maranga tau hoko mai ke tau whakataha whaka katoa e kolo pia mo e komiti faka kato atu e ngahi faka matala ngā au e kōmiti he tau koe ni ku tau teo ke tau situ a vame iai pe moe taim ta tau pe i he tau polo kalama ko ia i saione uhange koe polo kalama u faka hoko he tau potoa pe a faka mana tua e tau kau pe kia o ku kau ia he polo kalama o ku mahu inga o pito o no faka mana tua e tau kau pe kia i he waha a oe tau ku osi ki he tau ni i ono whakamana tu ko ia ho tau aho. Osi kahiri ia, pa te tau toki hoko mai ai pe, ki he holo o whakakakato pe a me iai, ai tau polo kalama ko ia i he aho o fua motu. Ka koe koe uki pe ia o whai he fia fini, sea ka mai ai toenga e kāinga fua motu ia te aroa, uia ia e whakaamu ke tau mumea mai, mumea mai i he aho fitu ke tau whakakato ho tau aho hange koe whakaamu e tau kautou rekere ka si ngahi tamai ka maa si ngahi whae ke tau hoko hoko he tau kotoa pe hono whakamanatu ho tau aho ko hui ngā pe kai ke pure hataha ki he hala whanonga hena hange koe mea nei whaika e whakalawe ki mua nei e whakaamu ke whakahiri tau pe whakahiri tau tolu ka koe re loto pe ni e tau ngahi mātua nau tau whangata mai ka maasi ngahi whae ke lere i he tau kotoa pe ko ngā koe wai tai mia o ku nau whiilo aki ai whai ai ai fie fia mo manatu meri e ke he kolo na tau tupu ai ka koe polo kalama ia o e whakanganga ia ki he ki he aho ko ia o tau fua motu i he tau ni taimita tau pe o ku i he whaife kau pe a hono hange koe mea o tau whaalawe kia he ngahi tau ko mari watu ko tau polo kalama whakalau maari e o tuku taha pe ia ke he whaife kau kene whakakakato hono ono whiri e toko taha kene whai hono malanga i ho tau aho ka koutui pe ko os mau kato moe umea ia ko ia o tau teu teu ki ai ka koe kore ia pe a mihe komiti o mō whanau weni unau kei whaifa tongi atu pe ki nau tolu ku o mai e tau kautou rekereka ke nau lava mai o mai o fie fia pe nau o mai o pōtala noa ka pau te mūto e foki ki he ngahi viti o tau aho e ngahi tau ko mariu atu ko e te tau mui hae tau o ngoe e fie fia e si kautou rekereka he tau he nau feiloaki mo pōtala noa i he aho ko ia o fua motu maa koe ki mea peo ku manatu i he taimini i whaifikau ka utuku atu ke hoko atu e whakapōtala noa maalo
1: Mie peo koe Mea koe ku ke lawe ki ai whilawe i pia mo e tau malanga. Hange pe koe mea na tau talanoa ki ai mo lawe lawe ai e tau u komiti. Mo e whakaukau na ku tuku atu. Po whakaukau pe foki ke wahe wahe pe ai tataki o tau ngā au e whakalau maari e pe koe tau maranga pe koe tau pōro pe koe liongo koe whounga maranga o tau lolotonga ngā au e aki ki he kau whaife kau pe koe ni o e tau ngahi whamiri i he ngahi siasi o ku unau ngā au e ai koe whakau kau ke whaka inasi pe ai hatoko taha a fai fikau pe a me he ngai whamiri ko tō be o kuna o hau pe a me i ai pe kai ko ia be ka ke ko e tau mea whakakolo foki pe a e fai pe hei pe fō ngā e fei ngai pe ke whakakolo pe a ko e taha i hono fai pe he o kui kai foki ko e tau kau fai fikau o kuna o fai fikau me tau tisi katoa pe te nau whaifekau e siriana katoa pe Salvation Army pe katorika ka koutui pe koe tefto i whakau kau ia usai pe ho lawe mai ki ai koe hi ke whai ato a whakatala no ai koe hi ke tau ke whanau mai pe kia tau kai ngā ngai whamiri koen pe mokumu tolu kau fai se kau pea pehe foki ki he kau pātere pea pehe ki he kau pisope te tau fononga pe e whinga i pe ke lava o lave a e ngahi ta wha ki he ke he pe ko no uhi ngā ku kai foko a tau mea whaka siyas a e ni ko a tau mea whaka kolo
2: oi
1: lave pe ki a i pa steni ko uhi ke e whanongo mai pe ka a inga he kai foko ke lava ke toko ua ha tau e toko ta ka e ose tau aho ko ni pa tau sio na tau lava tau tolu o whakalere po lotu ko inga e kau pe ko hataha e haosea ka e tolahi ane kakai e involve pe participate pe kau ki he ngahi lea ya me he ngahi whamiri ka gu hange koe lau tau whanonga pe mo tau pota la noa pe mo tau ngā au e pe ka gu whiawhia pe ke lawe ki ai wange ko o lawe ko e tawhakia o ku pokou toka ngā. Pea koe anga ia e whakakau kau ki ai i he tau whono ngā. Koe whaifekau he psipa a Taniela Waka fok. Hange pe koe e na whakahoko atu he tau u whataha e ni utala noa ki ai. Ne lava fok i o lava mai a lute pole i he tau kua osi. Mai e whamiri pore hono whai e tau maranga mo tau tatak whakalau maari e pia koe tuku koe ni avi koe ni tau wahe wahe ki e whai si kau ki a te ki a Taniela Waka kune whafofonga i ai a mō sese pia mo e whamiri waka i hono teu ngā au e whakalau maari e ki he tau aho i he tau ni. Ege, ka ufoke atu ka koe, ka pau ku rei moha ngahi mea ke tānak mai pe lawe mai pe aike, ka tala noa ki aike, kau ki o tau aho mo tau kāinga.
2: Iyo, koe ki tānak iat pe whaifekau a kange koe mea kau ke lawe ki aike, he tau kau whaifekau me i fua motu i Nusilani. Koe mooni e whakalawe koe kuo ke whai koe ngā ke nau lawa mai o kui ai pe mo ngā he whatongi ai ange koe mala koe lotu i se tau kau pe kia o malawa pe ke nau inasi he ngā he whatongi a koe ia i he lere koe ai tau poro kalama ka koe mea te pū ke nau lawa mai o tau fe inasi aki mo iloi Mo ilo i he tamai ki hange koe tau whānau koe ni ku nau tupu hake. Ko nau tau te nau hoko atu, ai whatongia koe ni. Ka koe nau mai o sio ki he mātua mo i kau whaifekau, koe kau whaifekau pia mi ho tau kolo. O koutui koe taimi te nau hoko atu ai e whatongia, o kumahino ka te nau tolu, ai ka kai te nau hoko atu mo ngā aue mo ki nau tolu. Ka koe te koe tānaki atu peia ke he tau mātua whaifekau, nau whaifatongia. Koe hā e whahinga hanga koe mea kulawe ki ai e whaifekau. Koe hā e whahinga hāpeha whahinga funga waka o ke iai mea mai. O koe koha tau mea whakasiasi en koe tau mea whakakolo en ia tau tolu. Ui ai pe umea te mutokoni ai i he tau ngahi polo kalama e rogotonga e aho ke whai koe aho tau aho ka koe whakaafe ia ki a tingi mutolu si tunga mātu pa me he kolo kuna utari e pore koe ia ki he ngahu e mai e ki ke mu lava mai ke tau feinasi aki mutuku ha kolo a e ka inga ko faga kolo ala hia a daim de mo faga ta ta mai ai e hoko tau aho ke tau fenga we aki a ko gi me ape ta ha ku o fai ge ha faga la be fai ka u hange ko e me na fai ge e tala no ai e faga ta ha ai ko miti faga mui mui fe ka u aki mo e tari tari o e o tau aho o ku ia pe faga am Ia i pefra amu pahange pe koe ngahi tau mai koe, tau atu wange koe tau kosi. Ahe ngahi whamiri unau fie fia ke ngahi e nau ki te pire. Pea nau o mai pe o no foi o fai ai e tau pōtara noa mo e tau fie fia i he aho koia. O kuia e whakaafea tu ki nau tolu unau malava ke ngahi hana uki te pire watape. Ko ngina utolo ui kai malava mo mea mai. O kuma o lahi pe, te u ke tau katoa ke ai pau kai koutui kai koi fumea ia kumahu inga e te pire ilo. Ko mea kumahu inga e tau feilo aki, mo e tau fie fia he aho koia, tau mata e tau kau wai wai. Ko e tau wau ke aho e tau fuou kusi puri atu hani, ka koe mea whaka fie fia e tau feilo aki, he aho koia. Ko e koe mea kai koe mea ia ki mui. Ka koe anga peia o e whaka amua e komiti, ko ki nau tolu kotoa peo, ku nau tenau ngā lawa, ke ngahi ha nau ki te pire. Ange koe tau kuosi, na e o mai e kautama pakirea tau, ngahi pe nau te pire. O kume mei pehe. Whakataha peho tau aho koe ni, fai se kau, pa uhange pe hato uri unione ngahi whaamiri lahi, ke nau whakataha taha mai. O whakataha taha i he te pire ilo tau whehā ngā ki ai o whai e tau pōtala noa. Māwe ki tāna ki atu pe ia ki he, he taimini ke mea koe a whakau. Kumalo.
1: Io, koe wangi a pōtala noa pasteni koe mea a te au koe mea ulo a ki ki tau i ai.
2: Oia.
1: Pea mo e tau ki ai. Pea Kula vei pe au, lahi ngai whatongi a, bea ku tau unu atu ke whaka o se tau, waka ku iai pe hataha e whainga tāmak, ko iai pe, u kange ko e whakarea pasteni, ko mautolu koeni ku mua ki mātua, koeni mo sa geasi mo, mo laione, mo haifua ku he kalapu, whai kawai, mau teu teu pe, e mau ngahi pe, ngahi mea kohi ka kuwheo, ma mau ngahi whamiri pe, e lawa pe o whakalahi pe, kohi ka kuke whai ngā tāma kau pe, ke tau he te tau mau mea tokoni pe, pa koutoka ngai pe, ngai tau koe kohiri, o ku toi pe mea kai ia.
2: Oi.
1: E a ku whai ngā maari pe mea kotoa ia. Kei to te ngai tau ia, kau kai lawa ngai a ha o lai te pire i he tau ni mo whamiri, lava mai pe.
2: Oi.
1: Ka pai tau ka hau pe. Ko ngai tau koe hok mai ka koe mea mahu i ngā a e tau i ai. Kau whataha i whare lotu pe tau om ki e holo fie fia whakataha ai. Pe a mo fe wahe wahe aki a e tau fie fia mo e tau whailo aki. Ko ngā koe fwoi aho pe e ta. I e ta. Pe a ospe tau māwa i e fwoi māhina ka kato e ta haua. Pea ku hange ko e mea na e tokan kei paiste ni en nai. Ko e loto e ni opasi ni mo e kauwhine eiki, pea pehe ki a motulalo, pea mototoa, pea mo nautolu ku motu ange, pea si pehe ki kau mosese, mo e kau pehe ki kau tangata eiki ko nau hiki at nautolu ia. I he tau ni ko nau loto e ni ke tau whakataha mai tuo taha pe i he tau. Ko hiko e nau sio ko nau ngahi ngou. Pea moho nau ngahi tau. Pea kou tui kua fie fie ki nau tolu koini kua maalo olo he kamata anga e tau ni mo konga ki mui tau kua osi. Pea fie pe na nau iai i he ongo tau koini kua mari watu. Koe e ai pe foke mea e talawe ai pe ki ai whaka kongkonga lahi e umea tau aho. Na e Pepe foke e fini maa tua, ai ai foke ko e tau whakataha atu ko eni ki he ki tau aho, ko e tau ihe holo e pure fini maa tua mo e kau fini e ki. Pea ko e ongo houa kai ko eni e ua, e ongo tau ko eni kumariu atu, ko e ai atu ke tuku e ai tau olunga mo e ai sirinika na uviri mai. Ko fai e ki taranoa ki ai he komiti, Pea whai whakakaukau, whē whē ha, koe hapeha ki i se niti te tau ma, ka tau ka mata langa langa aha ki i lepa, whakakolo.
2: Oie.
1: Pea moia na tau sio aki koe koe ki whuamotu, na ha mea te nau tokanga mai ki ai ha, pe na ai ai ha mu whakakaukau, ki a whahinga mea ke tau tokoni ki ai. Ki tonga o hange koe tau wai, koe pehe tau lau tohi pure anga, pehe ke ngahi mea whakakolo ke kehe pe. Ka koe toki mea ke whai ki mui, koe hae mea e whai e loto ki ai, ke whai ki ai ha tokoni, ka whaka ilonga i ahi ta un, ke tanaki ha tau se nit faka kolo o tau ki pe e tau paanga e komiti ke tau fononga pe pe moia ko hi ko sio ke ka hau pe ko faka kau kau e pota la noa ke tau fuataha mai pe hange ko ni ko si pinga ko au pe mo ko mo kau fifita te unga e faka evangelio au ke kau fifita mau ki mau familia mau tolu te evita ko mo hai fua e fin matu kalokolo matang ke na lava ai ha mau ki foi tau olunga ko ha ki se niti te mau luku luku atu o ai a ka mau tau olunga ka ko e faka kau kau ia pe ku tuk tau ta ai na tu pe ki he ngai famiri ka pau ku na o faka kau kau ke me go me alere ia ke tau kamata i he taun e langa ha tau ki re papaanga pe a mu teu teu mai pe go ha pe ha ki tau olunga pa mo se ni te ma oai pata
2: io malo fa kau io gu o gu ai e po po wat pe ki he ki he hange ko e fa mata la ku fa ki ai e lave ai fa kau kau me he komiti ki ha kamata hano tāna ki ha seniti ki ha repa e whonua ko ngā pe ko tau ngā he whatongia o ko hanga naki pia mei tonga. Hange koe me au tau wha si oi fo pe ki ai mehi mei fua motu. Ai palo parema e tau misi ni vai mo e mea koia. Koe koe palo parema e au fuoroa mai e fe ao mai pia mo e koro. Fe kau aki mo tau vai. Ka wea e whaka amu ke ta un, ke ta usi o ki ai hange ko mea koi au kulawe ki ai e whai whi kau. Na e whai ki ai e tala noa e ko omiti. O kuia e whaka amu ke ta wala nima, ke whai ha tokoni ko tau kolo. Pa koe tokoni ko ea ku whai aki e seniti. Ka koe koe whaka amu ia e ta uni. Ko hange mea kulawe ki ai whai whi kau. O koe koha e nia ke tau whi au ki tau olunga. Fiha e tau olunga hai, fiha e tau olunga hai. Ka koe haa pē ki ofa ku o kulawa o tānaki, ke whai ha si o whaki, ko ngā koe ngahi whatongia, ku hanga naki mai mia, se tau ngahi tamai, ka umai tau ngahi whae, mo whanga tū whaafini, mo whanga toko ua, o ngau kei nofo i fua motu, o toka ngai, o tau kolo mo fua whatongia pia mia. Ka koe whaka āmuia, ai komiti, Koe ngahi mea ene whai kia ia i tala noa e komiti he whakataha whakamui mui. Hange peko mea koe a kulawe kia ia se a ai whaka amu he tauni ke iaha tau lepa ke tānaki kia ia e tau ki se ni ti ko hui koe ngahi whatongia o kuhanga naki pia mei tonga. Mā koe mea peo ko utie tānaki atu kia ia i whaifkau ka e tuku atu kia koe.
1: Ko hui ko ui toi si pe ta taimi no ata ta ni te ta ha pe o fa ma o po po ta por kalama ku han pe ko me fa muy muy con nga ta ta po ta no ha fa fini ka ma u be ha to la ta ha fe ta uni to ma u ta ha fe ta u ho ngo fu ta ha ma no ia ka ko tu pe ma u inga e ta u i nga we a ke fo nga ko ia
2: ola
1: aki a tau repa, kai toki hau mui mui e fie mau. Kai ua enof peo tari pe toki hau fie mau, pa tau toki feinga. Kai hau fie mau e hau hau peo kai pe tau se niti. Pea koutui te tau ahi ahi ia i he tauni, tau ki kamata i pe, pea tau sio ki ai pe e hanga fe fe. Pea ka ai atu pe o ku fie fia ai pe ka ai ngā ki ai o tau ngā au e aki ia pe tau po tau hanga i pe o whakalakalaka ki he lere koe ki he kaha o. Ka ku kore ai pe ko hiko ku mou tolu koe ni ku whanong mai e tau ai ai e whakakaukau ko ia pe mo e whotutu ko ia i tau ni. Na te ahmena ke tokanga ki ai wata.
2: Kai kou ki lawe e wawe at pe aku fai whakau koe ki mehe ta whaake ai kalapu. Kei whai atai pe whakaafi ki o tau kāinga. Koe tau kalapu kurere he tōnaki hono kotoa pe. I he whika taha taha he Conveyor Crescent i menkuri ki nau tolu ke i whainga maari e ki he koe koe pare pare eni o tari tari ai si o tau whanga toko ua me tau ngahi ta mai unau lawa mei pe mei tonga anga whakataha pe moi a bo kamata e e kalapu e tau whanau e tau tupu pakuia e whakaafe atu peke ka inga fua motu nau ke i lawa e i lokawa mo mea ange i he tō naki hono kotoa pe ke tō koni ke tau ngahi ngā aue o whai mo tau feohi ai mo e, mo e toe ngā e, o e whānau pa koe mea whakawhia whia ia. Mawa ki mea peku tā naki a tū whaiskau kai tuku atu kakoe ke ke whakakato e tā polo kalama. Mālo.
1: Mālo. Mālo at whakata he lau e tā polo kalama pe o wha mālo at pe mo e ofa atu ke kai ngā whua mōtu kotoa pe mo whainga māli o mea mai. Ki e tau polo kalama i he fia fini. Whainga maari e pepa mo shea de tau polo kalama e au atu ka teki nau tolu ngā hi tawha ki he kehe o kalanini kwa ke nau lawa whanongo mai pepe foki tua o kalani. Te vita malo au pito e mau whainga maari e?
0: Iyo, ko fua malo atu whaifekau pa pehe ke paristeni. Malo au pito lavlaide e polo kalama katoa ia i pehe whainga maari e. Te ufakapa atu pehe. Ko mea pe ko korea tu, tatau e pe, pe te whenga maari, pe kai foko, sea e polo kalama, ko mbo pesi, pe tuange ke tu whai, ko e alu lahi taha ia ko ia, ai, ka ko wha malo atu, ka ngu ua, malo apito, lawele ni ta polo kalama ke hefa fina, malo, ko e, e tau tai mi, osi mini te wano me whaka, ato e pe tau tu waki, mo tau whanono ngo ni, pa tau toki hoko atu, malo.
3: Oku tāmu a ai nima tolu taha pē ai ke whakama fōla tu hangahi polo kalama oku tu unga mā olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungi au fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. Oku lava foki ke ke whetu utake ki he mau mawhai o gnau fōtu u ai ngahi maga tu unga ki he whakama fōla lea be Broadcast Standards Authority, I he noa valungi au tolu o nono hive hiva ono. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai i he ngalu ea.
0: Tanga maari ko nike o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e taufu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu, ke kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka, opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, Orea ki ai, malo.
3: Kau Poupou MMT. Koe ui e nike mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe ako vave hono whakatau e utikite. Me amai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta u whaka historiani o e Matema Atonga 40th Anniversary Gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, ihe Trusts Arena i Henderson. Koe whainga maari e o ku taha pe, pe koe u te pire ko vave hono whakafonu fonu. Oua na ke tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pē. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pia toi amuange e na uiviivi.
0: Kore whenga maari ko ni, ke o atua e ki i whanongonongo koe ni. Nā e toki tau mai, e mau fui mea kai mei tonga, koe fui manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o ku kilo e wha i he tangai. Koe fo i uwhi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe pāholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o maue mea kotoa pe ambi iai.
4: Promo eki ka limo eki whanau nongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kua toi be whanau nongo ke kau mea mi pā. whakatoka ngā iangi mua. Ko e tau poro kalama, whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko e pe ia he Star Hotel, tua Sila, tōluhi vaua Great South Road i o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu, o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei, ki he mahina ni, e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau, ua ono a kosi, ua afe ua ano. Pe ia i moe ngāhi pare, ki he tau whi auhi disco, wolosi, pea moe aloha lerei taha. Ko ia i o kuata e whakaafe loto maafana ke tōrika reka kotoa pe o loto aokalani mou mea mai ke tau porokalama whakamalo i sino mo whakawhiohi ko mou lerei mo mou fiafia motoia a We the People whapapatu pirikita anoa o fisa fitutaki

ua, o ku toi ke whakafono mehelisi ai pāti. Aia ko e sea tahawalu, ko e kau MP, na nau i kūnaho nau wāhenga, tanaki me tahaua, me whakahoko hoko e risi, ko whakahoko hoko e he pāti, pia tanaki whakataha o mau ai sea whakatoa e tolu noa, na nau i kūnaho siri. Aia ko kawea konga mahu inga taha kia ki tau tolu, ke mahino mahu inga maarika ki tau tolu, mahu inga ke tau whiri i he pāti, papi he kaike ngā tai ko tau whiri koe i he mēmipa vāhenga. Ko tūnga pe pesetsi i taha kai lava kau ha pāti pe ko a whaahe ki he ki wharearea. I hanga mahe ni ko pau ke mau e he pāti o i kai si hifo i he pesete nima o i whiri ki he pāti pe ko whaahe. E i kuna he sea ha sea e taha peko i kuna he MP e taha ha wāhenga whiri ki mua pia mau ha sea i he wharearea. Aia ku ui e lao ko e ni ko threshold pe tu unga si si taha ngofu ai ke hu ha pāti peko ha whaahi ki wharearea. Aia ka pau e mau e ha pāti peko ha whaahi ai pesete nima pe lahiange e whika i hono ngahi sea me e whiri ki e pāti. Ko ia o mahino he ni mahu inga e whiri he pāti. Aia e kei lava pē ke kau ha pāti o kusi hifo e pesete ni ma, ka pau e ikuna e a taha o ene kau kanti te iti ha vāhenga whiri. Aia ko e uhi o ku whakapotopota tau ai MMP, ko e lahe ange ai whiri, ki he whaahi pe koe pāti, ko e lahe ange ia o ngahi sea. Ai koe si i ange vahe o e whiri ki he whaahi pe koe pāti, ko si i ange ia o ngahi sea. Ko no uhinga ia ku mahu i ngai e whiri ko toa ki he ngahi pāti. Whonga no whao o hapure anga he ola o e whiri. Hine o hiri no wha māpo opo e whiri, e wakai rewa pe ko whē ai pāti o kurahi taha hona o ngahi sea. Ai au whie ma o ke laka hake he vae ua, o e ngahi sea ke lava o pure anga ha whahai. I e whare a rea ka pau koe sea pe u te au anō, o me me whie ma o a sea e no taha pe toi lahi ange ke pure anga ha pāti. He ko e nau a rea i mo whao ha ngahi tūtu uni ko pau ke whie ma o a tō lahi ke loto ki ai. E lava ke i kuna ha pāti e taha, pe ha sea fe unga ke pure anga toko taha pe ia ka ku ha ha molo fia ni i he ne hoko i he pure anga whaka MMP. Ko fe toko ni aki pe fe lotoi ke na u whai taha pe coalition ke na u kau whai taha ke whao ha pure anga pe ko e fe lotoi e ngahi whaha i ke ke he koe ni ke na u tari ke na u fe poupo waki i he taimi pāloti ke whao ha tūtu uni. Ka kui kai uhinga ia te nau loto taha pe he taimi kotoa pe. Aia koe whekau te fito ke tau manatui, o to koni ho whiri ke wahinga, ke wahenga ke whiri ho MP, o ku mahu inga lahi ho whiri ki he pāti pe koe whaahi, i he taimi ke whao ha tūtu uni ke malo hi ha whahai i wharearea he taim pāloti. Pea mua ngā hi pāti e lava ke nau whao foki hapure anga ke taki pe i kuna ai whiri. Aia koe wha manatu nou nou, ko MMP, ko Mixed Member Proportional, aia o ku iai ho whiri ki he candidate, mo ho whiri ki he pāti whapolitikare. O whapapau i lahi e whiri ki he pāti ai whakatoa e ngai sea, o tāu ke mau e whahai. O whie mau e he pāti ai pesete nima o whiri ki he whahai. Pe hasea wahenga whiri e taha ke nau lava kau ki wharearea. Aia koe tohanga beki he tautaimi e te vitamaka. Ka ku kaike sii ai whātala noa whi lawe i pa moe whiri. Ka ku mahu inga maari e beki si o tau kakai ai mahu inga ke nau kau atu ki he whiri he tauni toi peha lau wik. Pea lava ai whakahoko ai ngahi uf ai whiri koe ni o ku mahu inga ke whakaha aho nau roto ki he ki he ki fonua ki he pureanga. P
pea ki mua ke whakaosi e tau pokala mau tauto e lau e ngahe aho mahu inga koe niki tauto kanga ki ae ki he

tatai mi o se tamu te ni ma pe me he ni ma e fa fini pe ko fa malo fo la valere ta por kama ki he e fa fini ko ta programa fa ka si fo ta ka ka o si wano a me he ni ma e pa tele a Simone Iloa ai por kama ko ya ai to ko fa la mali i he e fia fini i e oswa noa pia mehe ni mā koia a te kua mālo ki he whaifikau hono whakawa tau polka mā a ki a lot lelei o ahoni ki he ki a vriami motua puaka lele noa me sea sitonga hou eiki kua mālo foki ki he polka mā koe map te mālau ki a toki tāri nita manu atu pia pehe foki ki hono whakahoko mai e tau polka mā koia Proclama ko eso saiete col motua o te famalo ka habili fifita mo mo se se ta tafuna no fa hoko e proclama ko di proclama ko a causa tia tutuku fa hoko atokia e sione nevela tupo pe a te vita a fa mo mo ka ke mo se te vita a mo se na na fa hoko atu a e proclama ko ia causa tia tutuku i he fa fini pe fo ke fa malo atu ki he por ke a uena pa mo ta wongongo pe a mei Australia i he e fia fini por a pe ke programa ta no mala spoti ko fa malo atu ka kantonga pe mo a venus ta mo pe a por kala ma ko ia a fo ne fa ho ka tu ke na sekretari pe ta ta usinga pe pe fo ka mat ka fusi pe mo ana vuna por kala ma ko ia ai community va hen a hoxpei ne fa ho ka tu ia te vita nigulata pe pe ka maria vea Programa ko a fua motu ko fa malo atu ki fai fekau ki a saulo fifita pe a mo whakata i kabuka pe a pehe foki ki he programa ko ia a e community waikato ki a merini fa malo atu merini pa mo fa malo atu fa manatu ko ia manaki teu teu fai ko ia fili a pure anga i he maina katu ko ia ko fa malo atu ka te koe Whaka mālo atu kak motoro ko tope, kau whanongo pa pihe whoki ki he kau o mō mea mahe ope, te amu ngalu ea ki he tau polo kalama, pia pihe wā watu e kua mālo ki whanau hopo ate, ngai whetu kumo uiai, kumo whanongo mai ki he tau polo kalama i he pule lulu pia moe tokonaki. Ko whamanatu atu aipe, e tau polo kalama ki he wike kāu, a pule lulu pia mei he taimi tolu efi afi, whakau kua tuia e... Sione Pulu, pia pe foka linta o tolo se pasi, o awa i ki he taha wā, o te foki mai o ngā ue taha wā ke he o no. Whamanatu ai pe ki ak motoro e ngai pe, pia pe he ki he tau polo kama, ki he toko na ki kaha o, pia me he taha wā, o ata ki he o no e fiafi. Nga ngai tu uko ia e tau ngai polo kama, ki he lea whakatonga, ki he kaha o. Pia hangi pe kumea ko whai kia kore, kore pe, ke moulava tu o o le sisita pa mulava a whiri ko hi ke tau kau he lau a ko mea koe ke wha me a koe ke tau kau he lau he ku ilo e whokia ha tau tokolahi e whonuani kau koe ke tau a u tau tolu ke peseti ko ia o e whiri ko ku kore pe ka kumotolu ma alo a pito pe a ko tatau atu ai pe he kau atu pe a tau ngai fasi o spe koe a pa hoko atu o su anoa pe a mei he a ni ma ku atu e tau a programa frausi e e fia fini fa ho atu e patere Simone Iloa e e fia fini malo apito mo me a